Zvornik 19. Banja Luka, Tuzla, Zenica 20 stepeni, Bihać, Sanski most 21, Miljina 22, Mostar 24 stepena. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz promjenjivu oblačnost. Tokom dana su mogući i lokalni pljuskovi. Najviše dnevne temperature zraka nas očekuju između 26 i 32 stepena, na jugu zemlje do 34.